Twisted Sister med I Wanna Rock på Radio Rock der altså. De også skulle til Tons I år, kunne ikke komme, de Schneider har noen stemmeproblemer. Det også et sånn bucklist-band jeg hadde, ass. Trist, men kanskje en annen gang. Vi skal fra heavy metal til pop-punket. Her får du Avril Lavigne, Scare Boy.

0: forte med rock. Ikke tenk på det, min venn. Du skal jo klare deg du også. Så ikke tenk på det, Håkon gutt. Det går bra til slutt.
1: Var ikke det litt fin da?
2: Det, jeg kunne ikke hatt en bedre avslutning, ja.
1: Nei, du kunne faktisk ikke det.
2: Hva skal de spille etter nyheter?
1: Blir det noe grønn dag da?
2: Si det ordentlig.
1: Green Day.
2: Ja, det er viktig. Det er viktigste bandet i livet.
1: Det blir jo det, og så blir det overlever.
2: Ja, det blir det. Si det ordentlig.
1: Survivor.
2: Ja, riktig. Ja. Nei, men du, lykke til.
1: Skal vi ta den til, eller? Det var litt gøy det der med å oversette på norsk. Ta og scroll litt nedover, for jeg ser lista her. Ja, ja, ja.
2: Ja, den er spent.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, det blir jo fyrslåserne, da. Det blir også fyr.
2: Og den etter der igjen, siste da, siste.
1: Avenged, hevnet syvende brett.
2: Ja, nei, men du skal få for den altså.
1: Ja, takk til, ja, takk til.
2: Du, masse lykke til.
1: Jo da, og kos deg med resten av livet ditt.
2: Ja, takk det skal jeg. Men før Erik, så er det Sweet og Ballroom Blitz.

0: Survivor og Burning Heart fra Rocky 4 soundtracket er på Radio Rock. Radio Rock. I går hadde jeg en liten konkurranse, og i dag skal jeg også ha en liten konkurranse hvor du kan vinne deg to billetter til Weezer. I går så spurte jeg, du, hva heter, hvilken farge er det på den der coverplata til Weezer da? Det kunne Daniel.
1: Hallo, Daniel.
0: Ja, er det Daniel Engen?
1: Ja, stemmer.
0: Ja, hei, sa du, det er Erik fra Radio Rock som ringer her.
1: Nei.
0: Halla!
1: Du, halla!
0: Hvilken farge er det på den der coverplata til Weezer da?
1: Du, den er jo teal.
0: Teal, ja. Jeg prøvde å google teal litt grann. Hva er det på norsk? Men så, da dukker ordet, altså det står turkis, blågrønn, teal. Så da anses teal som helt perfekt svaret.
1: Ja, og så heter jo albumet da Teal Album, så
0: ja, ja, det gjør jo det.
1: Fargen ligger jo
0: i titelen der, ja. Ja, nei, ja. Men er du klar for noe Weezer neste mai, du da, kanskje?
1: Ja,
0: ja, men så gøy. Nydelig, da har jeg to billetter til
1: deg. Fantastisk.
0: Ja, ikke det, Stas?
1: Fantastisk. Jo, det var kjekt.
0: Ja.
1: Det var stengt kult.
0: Hvem skal du ta med deg, tror du?
1: Det må jeg tenke litt på, men jeg må jo ha en old school punk-kompis med meg på den, tror jeg.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men nydelig, da sier jeg bare gratulerer, ja.
1: Å, tusen takk skal du ha.
0: Så blir det Weezer-billetter til deg i mai.
1: Å, fantastisk, fantastisk. Det gledes.
0: Daniel stakk av gårde med to billetter, og det kan du også gjøre. Jeg har et nytt spørsmål som kommer litt senere i sendingen. Nå, Weezer Buddy Holly her på Radio Rock. What's

0: Sumfluan, The Hell Song, hørte du her på Radio Rock.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Jeg har en liten Weezer-konkurranse gående, og den enkelt og greit. Nå kommer de jo med en ny platte til som også heter Weezer, som gull. Med den plata, hvor mange plater heter Weezer av Weezer sine plater? Det forskjellige farger selvfølgelig. Noen heter, blir jo på folkemunnet kalt Blue Album og sånt. Men i det store delet oppført som Weezer. Og da lurer jeg på hvor mange Weezer-plater det hvis du tar med den som kommer 21. august. Da det sånn at hvis du kan svare på det, så sender du en sms med kodeord ROCK først. Riktig svar, ditt navn, e-postadresse til 2033. ROCK, riktig svar, navn, e-postadresse til 2033. Jeg har to billetter, trekker en heldig vinner på mandag. Nå, Iron Maiden, Can I Play With Me?

0: Metallica, Sad But True her på Radio Rock.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Har en liten Weezer-konkurranse gående, hvor du kan vinne 2 billetter til konserten nylig annonsert I slutten av mai neste år, 29. mai. Jeg heter Erik Sharma, og vet du hva? Nå skal du få et spørsmål her. De skal jo slippe en ny plate 21. august. Den gullfarga, heter jo også Weezer. Med den, hvis vi tar med den, hvor mange Weezer-plater finnes det som heter Weezer? Altså ikke de med titel, men de som bare blir oppført som Weezer. Hvor mange Weezer-plater det, som bare heter Weezer? Har jo forskjellige farger selvfølgelig. Men du, hvis du kan svare på det, så sender du en sms med kodeord ROCK. Riktig svar, navn og e-postadresse til 2033. Og så trekker jeg en heldig vinner på mandagen. Nå, Dio, Holy Diver her på Radio Rock.

Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Jeg heter Erik Sharma, minner om at vi har en Weezer-konkurranse. Hvis du vet hvor mange plater som bare heter Weezer, inkludert den som kommer 21. august, den som i gull, alle har jo en farge. Hvor mange Weezer-plater det, så sender du en sms med kodeord ROCK først. Riktig svar, navnet ditt og e-postadresse til 2033. Og da kan du kanskje vinne deg to billetter til Weezer I Oslo Spektrum neste år. Men nå, Aerosmith. Jay's got a gun for nyhetene.

0: over fire. Du fikk Blink 182 og Dance With Me.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Jeg har to billetter til Weezer. Jeg skal rett og slett gi bort de. Men du får ikke gratis, du må svare på et spørsmål først. Og dagens spørsmål hvis du tar med den plata som kommer nå 21. august, som gullfarga. De har jo masse plater som bare farger, men alle heter jo Weezer. Hvor mange plater har de som bare heter Weezer, som har en farge? Hvis du vet det, så sender du en sms med kodeord ROCK først. Det viktig. Riktig svar, navn, e-postadresse og send det til 2033. Og husk å ta med den nye som kommer 21. august, så vi helt ajour på alle albumene som bare heter Weezer og har en farge. Send en melding, så trekker jeg en vinner på mandag. Metallica, Master of Puppets her på Radio Rock.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Og klokka halv fem. Og du hører hjemme her på Radio Rock.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Minner om at jeg har en liten Weezer-konkurranse hvor du kan vinne deg noen billetter til Weezer-konserten 29. mai neste år. To billetter kan du vinne hvis du klarer å svare på det spørsmålet her. Weezer har jo en bråte plate som bare heter Weezer og har en farge. 21. august så slipper de en ny plate som gull og heter også bare Weezer. Hvor mange plater har de som bare heter Weezer? Send svaret ditt med en sms. Kodord ROCK først. Riktig svar. Navnet ditt, e-postadresse til 2033. Rock først, riktig svar. Navnet ditt, e-postadresse til 2033. Hvis du vet hvor mange Weezer-plater som bare heter Weezer og har en farge. Kanskje du vinner? Jeg vet ikke. Vi får se. Jeg trekker en vinner på mandag. Nå, Iron Maiden, The Trooper. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: God sommer med bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.